0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. USA ilägger 50% toll på kanadiske varor. Kanada svarar med samma mynt.
2: USAs president Donald Trump hade nämligen satt frist natt till idag med att få en handelsavtal på plats. Kort tid före fristen gick ut kunngjorde USA att Kanada hade avvist och färdigställt en avtal ifølge Kanada för att det inte var nok framgång. Tollen skal omfatte import värt 20 miljarder dollar, omlag 5% av allt Kanada exporterar till USA hvert år.
1: Reporter Frode Sti. 18-åringen som är pågrepet för skolangrepp i Sverige går filmet händelsen, skriver Aftonbladet. Han skal ha haft på sig hjelm, munnbind och svarte kläder och brukt en sverdlignende gjenstand. En 17-årig gammel jente är bekräftet omkommet och två andra är allvarligt skadd. På rulleski gick Johannes Høsblot Klæbo i mål som nummer 42 i brekka upp under toppidrettsveka. Efter henne sa Klæbo att han droppar sprinten och duell mot bland andra Petter Northug i eftermiddag.
3: Jag är imponerad och ser hur gott tränat folk är på den här tiden. Så ska vi börja nu och stramma in skruven ännu lite mer och så är det är planen och gå fort till vintern. Det är inte idag det är det som betalar.
1: I studio André Ødeby, nyheterna förlåt på VG.

0: Poesi idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 17.
1: Han är vägen i attne. Flera personer är skadet efter att en lovebro bröt samman under en bröllopsfeiring på kyrkan här i Innlandet. Två personer ska vara allvarligt skadet, det följer politiet. Luftambulans är på stället. Flygledarstreiken är obegriplig, det menar arbetsgivareföreningen Spekter efter att ha gett flygledarna tillbud om ett genomsnittligt lönstillägg på 62 000 kronor. Norsk flygledarförening säger strejken handlar om arbetsförhåll och pauser, inte om lön. Bägge parter ser de öppna för att återuppta samtalen, men ingen vill ta det första steget. Och idag är det Vestlandet som är hårdast rammat av strejken med försinkelser och kanceleringar utöver eftermiddagen och kvällen, upplyser Avinor. Värst blir det likväl i morgon när Gardermoen stängs för passagerartrafik mellan klockan 06:30 och 11:30. Norwegian upplyser att de har kancellerat 72 flygningar i detta tidsrum. Manchester United blev ydmyket av Hull i säsongöppningen av Premier League. Hull City vant 2-0 till trots att det är 9 säsonger sedan de sist spelade i den engelska toppserien. I studio André Ödeby, nyheterna förlåter på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. Redningsmannskaper söker fortsatt efter savnade efter det ryska dronangreppet i Kryvyi, Ukraina igår. 16 personer är döda och över 130 skadade efter angreppet som traff ett köpcenter i byn. Angreppet blev utfört i två bölger, hvor det andra kom efter att räddningstjänster hade ankommit stället. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallar angreppet cyniskt och avskyligt. En man som är siktet i forbindelse med forsvinningssaken i Lønnskog är också siktet i en narkotikasak i Østfold. Mannen i 50-årene blev pågrepet i en planlagt aktion på flygplatsen i Göteborg tirsdag kväll och sitter nu i svensk varetekt. Han nekter straffskyld för grov narkotikakriminalitet. Mannen har också avvist en vær befattning med Lønnskog-saken. Prisnivået i Premier League är extremt. Det ser experten om att Tottenham köper Savinho från Manchester City för över 1 miljard kronor.
2: Jeg har blitt fartsblind når det gjelder prisnivået i Premier League. Det er crazy, sier TV2s fotballekspert Øyvind Alsaker til VG. Savinho etablerte seg aldri som førstevalg, men Alsaker mener samtidig at potensialet må med i regnestykket. Prisnivået på flere spillere denne sommeren viser et kokende Premier League-marked, uttaler Viaplay-ekspert Lars Kjernås.
1: Reporter Frode Sti i studio André Ødeby. Nyhetene følger alltid på VG.